0: تسلیم آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، قوالی کی رنگین شام ہے اور یہ شام آپ سب کے نام. تو آئیے زندگی کی کچھ حسین لمحات ای بی محمود کے ساتھ گزاریے. قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے. میں آپ کا باغبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں.
1: This 14 June, join Lotus FM in celebrating World Blood Donor Day. Every donation can save up to 3 lives. It's a simple act of kindness that makes a huge difference. Whether you're a regular donor or thinking of giving for the first time, your gift of blood helps keep our communities healthy and strong. Visit your nearest clinic and be a hero today. Donate blood, save lives.
0: قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے. میں آپ کا میزبان ہوں اور خاکسار کو ای بی محمود کہتے ہیں.

اللہ اللہ اللہ، یہ تھے مرحوم نصرت فتح علی خان صاحب. اینڈ آئی نو مینی آف یو وانٹیڈ ٹو ہیئر دس کلام، سو الحمد للہ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا. It's time for Qawwali and it's 9 PM on Lotus FM. Join me every Sunday evening 9 o'clock for Qawwali Hour. آئیے اب ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیکس پناہ میں چلتے ہیں. علی علی دم علی علی، صوفی برادران کی آواز ہیں.

کرم کی ایک نظر ہم پر یا شاہ جیلانی، حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر علیہ رحمہ کی بےکس پناہ میں خود بھی برادران کا کلام تھی. مہر الحرام پروگرام، 11 نائٹس پروگرام، اینڈ اٹس ریمبر آف دا گریٹ شہداء کربلا، پریزنٹڈ بائی خانقاہ چشتی صابری جہانگیری ان جوہانسبرگ فرام دا 16 June to 26 انڈر دا گائیڈنس آف حضرت علامہ مولانا شاہ فیصل خان مز بائی. کانٹیکٹ نمبر 0729493547. خلیفہ انور شیخ چشتی صابری، یس خلیفہ انور شیخ چشتی صابری، اے مین دز ڈوئنگ ٹریمینڈس اماؤنٹ آف ورک ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ، وینیو 89 جائنٹس کاسل اسٹریٹ اپوزٹ شیفیلڈ پلازا Lanesia South Extension 4. All are invited and these programs will take place after Salat Asr. Shukriya Majid Qadir Sahib for sending me that information. And like I said, there are a few more and I'll be announcing them in due course. Aayye ab خواجگان کی بےکس پناہ میں چلتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کی بس کی بےکس پناہ میں آ رہے سرفراز چشتی.